0: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔
1: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وقت

جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا۔ بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے، کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں

جنگ بندی معاہدے باوجود اسرائیل جا لبنان تے حملہ نہ رکیا. اسرائیلی حملے میں شہید تھلن جو انگ ودی 47 تھی ویو 97 زخمی. لبنانی اختیار موجب اسرائیلی فوج نبتیا تے بمباری کئی جن کے نتیجے میں کیترائی گھر تباہ تھی ویا. حزب اللہ کے جوابی حملن میں 4 اسرائیلی فوجی بھی مارجی ویا. اسرائیلی حملن حزب اللہ کی جوابی کاروائی بعد بنی وچ میں جنگ بندی تے اتفاق عمل بھی شروع تھی ویو.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیابی جی خارش فٹ فرڑیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تھو
1: 3351 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

باقی گھر وزیر محسن نقوی گروہ بیہر ایران کے دورے تے تہران پہنچل ایرانی میڈیا موجب گھر وزیر محسن نقوی ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کندو محسن نقوی ایرانی قیادت کے امریکہ ایران میں طے تھل معاہدے کے مبارک دین سے گڈ گالن کے ایندڑ مرحلے بابت مشاورت کندو ایرانی پٹی وزیر عباس چراغچی کے اج سوئٹزرلینڈ کے دورے کا امکان امریکی خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف سوئٹزرلینڈ پہنچل امریکی نیوز ویب سائٹ موجب اسٹیو وٹکوف ایران سے ایٹمی معاملے سے گالن لائے سوئٹزرلینڈ پہنچو ہے ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ پہنچو چینی صدر سپٹمبر میں امریکہ جو دورو کندو ماں بھلندر سال بیہر چین ونی سکا تو امریکی صدر ٹرمپ چاہوات ایران کے معاملے سے چین اہم کردار ادا کیا چین ایران کا پنج ضرورتن جو 50% تیل خرید کندو ہے اسرائیل سے امریکہ جا بہترین لاگاپا ہیں اساں جی کوشش رنگ لاتو ہے خطے میں جنگ ختم تھی ہے پاکستان امریکہ ایران کے گالن کی میز سے وہارو پاکستان جنگ روکن میں اہم کردار ادا کیا وزیر اعظم فیلڈ مارشل عوام کے وادھائیں پیش کریں تو قومی اسمبلی میں بجٹ کے سنیدے دانے والے وزیر محمد اورنگزیب چاہوا تو ٹیکس نظام میں بنیادی سدھارا کیا ننڈن آباد گھرن ہارن کے بنا ویاج قرض دینا عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھن جو تک ریلیف عوام کے ڈنو ہے سندھ اسمبلی میں بجٹ سے بحث جاری اپوزیشن ممبر کی بجٹ سے تنقید ارڑن سالن کا موجود مسئلہ حل نہ تھن جو داہوں ایم کیو ایم پی اے فہیم پٹنی چھو تو ارڑی ترمیم سے صوبے میں عمل نہ تھن سبب مسئلہ صوبہ وفاق کا پیسہ وٹی وراثت نتھو کرے پی پی ایم پی اے نور محمد برگڑی چھو تو چور دروازے کا نایوں آیا بورڈ سبب مجھے تقریر متاثر تھل اسکول ٹھائے ڈنا ون آبادگار جو پانی مسئلے پانی لا پریشان پنجاب پارا روکیل پانی وٹی کھوٹ ختم کئی ونے کے پی جے علاقے بنو میں وین اے کار روڈ تے لگائل بارودی مواد سے ٹکرائے چھ پیو بن امدادی کار کارکن سمیت ست جنا مارجی ویا ٹے زخمی ڈی پی او بنو چوایت مرکا بیرا میں روڈ سے دھماکے سبب وین میں سوار پنج کار میں سوار ب جنا مارجی ویا لاش آئے ٹے زخمی اسپتال منتقل بارودی مواد روڈ کے کنارے سے لگایا وی ہو سندھ کے خوراک کھاتے میں اربیں روپئے کی کرپشن کندڑ پنجن آفیسر ملازمن کے نوکرن میں نکالی ذمےوار کا ب ارب 50 کروڑ 2 لاکھ اگاڑ جو حکم کیس اینٹی کرپشن حوالے فوڈ انسپیکٹر کند کوٹ بلک شیر شیخ فوڈ سپروائزر گلاٹچی حبیب اللہ آپڑو فوڈ سپروائزر جوہی علی اسگر پور فوڈ سپروائزر مجید کیرو دیدار حسین مکسی فوڈ انسپیکٹر حالی روڈ حیدرآباد محمد علی مکسی کی نوکری میں نکالی دینی وی خوراک کھاتے کے صوبائی وزیر مخدوم محبوب زمان چواد برطرف آفیسروں کا کیس اینٹی کرپشن کے موکلیا ویا ذمےوار کا پیسہ اگاڑ لائے عدالتن میں سول سوٹ داخل کیا وا گوٹکی ویجو زمین کے مالکیتا بندرن میں جھیڑو ایک جنو قتل شر برادری کے بندرن میں جھیڑو تھن سبب گولی لگن سبب راشد شر مارجی ویو ایک جنے کے قتل بعد دھرن میں چکٹان ودی وئی سیون میں 4 ڈیں اگ گھر ٹھائن لائے بینک میں پیسہ وٹندڑ گم تھل پیرسن جو لاش ہتھ گوٹ نو واہن جو رواسی پیرسن محمد صدیق خالد پٹ جو لاش جہاز چوک تا ملو پیرسن کے واسن چونا تو پیرسن کے پیسن کی لالچ میں اغوا بعد تشدد قتل کہوا پنواکل میں اغوا تھل سبا کلوڑوں کی بازیابی لائے شہر کی احتجاجی ریلی سیاسی سماج دورن بینظیر پارک ہائی چوک سے ریلی کڑی پنواکل میں اغوا تھل سبا کلوڑوں اور سالے پٹ میں اغوا تھل نگری پریا کماری کے بازیاب کرنے کے مطالبہ سندھ کے مختلف شہروں میں کتنے مٹی جو طوفان تو کتنے برسات بجلی بند شکارپور برف پاس مٹی کے طوفان برسات سے بجلی بند تھی وئی میاں صاحب میرپور برڑو میں بھی تیز طوفان سے وسکارو تیز طوفان بعد میں مختلف علاقے کی بجلی بند تھی وئی محمد میں بھی ککر وسی پیا موسم خوشگوار پتھورو میں آباد کرن پارا پانی کوٹ خلاف احتجاج پلی میڈر میں نکندڑ صحت کی شاخ کی پشتی کی آباد کرن پانی کوٹ خلاف احتجاج نکندڑ صحت کی شاخ کی پشتی کی آباد کرن پانی کلاک کوٹ خلاف احتجاج کیا پانی فراہم کرن کے مطالبہ

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنیے عبد اللہ سب نے خوبصورت معصوم سونے سماعت ان کے مجھے طرفہ السلام علیکم. برکلو دعاؤں کے سمندر, جادو کی بارش اور لازم الخزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, نیند سے جاگتے, زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت, چاند سے تارا تک, غم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکت رکھے. سو رب العالمین, بالکل جناب, سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مور مٹیاری سکرن مہراب اور ماتلی اور لاڑکانہ کی لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس پروگرام میں کہ آپ کیا طریقہ کار فالو کر کے نہ صرف اپنی خوبصورتی کو حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی خوبصورتی کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں. اصل بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی خوبصورتی کو مینٹین رکھنا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اس پروگرام میں آپ لوگوں کو ہم بتاتے رہیں گے کہ آپ لوگ اپنی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنی بھی سماتے ہیں, جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے, ان تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبت و سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3 0 1 3 8 6 5 4 5 3
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

جی آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں, خوبصورتیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جا رہے ہیں. اچھا بخت علی سیال بھائی ہمیں سن رہے ہیں, بخت علی سیال بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. اور فہیم شیخ کہتے ہیں یا علی مدد, مولا علیہ السلام مدد, ریشم گلی لاڑکانہ سے شو سن رہا ہوں. اوکے جی اوکے, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور فہیم کہتے ہیں قصیدوں سناؤ, جی جی قصیدہ سناتے ہیں, آپ کو بہت شکریہ. نذیر کوسو میں سن رہے ہیں بلوچستان سے اور کہتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بالکل جی. اور اس کے علاوہ ہیں جی ہمارے ساتھ ثناء اللہ بروہی, وعلیکم السلام, ادیب چھا لائیں, خوش آئے ہو, ادم صفا ٹھیک تام

اوکے جی, سو آپ کے میسیجز کی جانب بھی آتے ہیں, آپ کے کافی سارے میسیجز پینل پر جمع ہو چکے ہیں, تو دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر جو مجھے میسیج ملا ہے وہ جی لاڑکانہ سے ہیں, کریم کریم نواز اینڈ علی نواز نور پور سے. اچھا نور پور سے سن رہے ہیں مولا علیہ السلام, مدد آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. کریم نواز اینڈ علی نواز, اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. ارم کہتی ہیں میری پیاری دلبر دوست, وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. نہیں نہیں چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور ٹینشن نہ لیں آپ. اور یہ ہمارے ساتھ عمران علی بروہی کہتے ہیں, باجی جواب ہے دین اسلام کو بچانا, عمران علی بروہی لاڑکانہ سے. اوکے جی ویلکم کرتے ہیں. ارم کہتی ہیں آپ ہی نہیں ابھی تک تو نہیں. اور شاید میری کوشش یہ رہے گی کہ میں ذرا پرہیز کروں,

لوگوں کے لیے درد دل کہتی ہیں کہ ٹاپک چندہ واقعہ کربلا ہمیں صبر وفاداری اور دین اسلام کی خاطر قربانی کا درس دیتا ہے. اوکے جی. اور غلام رحیم بلوچ ہمارے ساتھ کہتے ہیں سلام زبردست پروگرام. تھر پارکر سے وفا غلام رحیم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں بھائی کو. اور وفا وحید ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام صدرہ جی, آپ کیسی ہیں؟ ماشاء اللہ بہترین پروگرام. رام جیکب عباس آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھینک یو. فہیم آپ کا قصیدہ لگاتے ہیں, تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. وریام کہتے ہیں کہ صدرہ اس پیارے شو میں ہمارا دل سے سلام ہو آپ کو, آپ کو بھی ویلکم اینڈ وعلیکم السلام, خوش آمدید. اور گل محمد رند بھائی ہمارے ساتھ ہی, وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی جان, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا چاچا خالد کہتے ہیں ہماری عمر کے حصے میں کون سی کریم از بیٹر, ڈی اسکن یا وائٹ ایش؟ تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے, ٹھیک ہے. ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کتنا اچھا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائیے گا اور ساتھ میں ڈی اسکن فیس واش بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا, ٹھیک ہے چاچا.

زیادہ. اچھا گل محمد بھائی جان بہت شکریہ, یہ آپ کا پروگرام ہے تو بس آپ کو اچھا لگنا چاہیے, آپ لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ واسو بھائی بھی ہمارے پروگرام میں جوائن ہو چکے ہیں, واسو بھائی آپ کا بہت شکریہ. کہتے ہیں ادی قصیدو. اچھا اچھا چلیں بسم اللہ آپ کھائیے. اور درد دل کہتی ہیں کہ سچ میں سدرا تم باتیں بس ٹھیک ہے, میری اتنی تعریف مت کیا کرے. اور یہ کشور بھائی کہتے ہیں کہ ہم محرم میں پروگرام کرتی ہیں, میں اس پر بھی حیران ہوں, بالکل آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں میں کچھ بھی کر سکتی ہوں, مجھے نہ کسی بھی ٹائپ کا شو دے دے, میں کر کے دکھا دوں گی.

0: موجود آهن فوجي بائرن لاي خصوصي رعايت هندي رابطي لاي فوجي عبد الكريم 0301-54-4456 اين توقير احمد 0306-16-93-793
1: ارشاد آٹوز اين هونڈا شوروم مهرابر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے دے لائے 0320180003
2: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائیں ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیق رابطے جے لائے
3: 0385 563
4: 5569 السلام علیکم ادا وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر حالے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھائی
3: نہ ادا
5: یار آج کل شہرن توڑے گوچن میں جی اے میرا پر ایف ایم 94 ہی حالے تھو مو پینجو دکان کھولیو تا ایف ایم میرا پر تے پبلیسٹی کرائی کاروبار اہڑو کامیاب ہے جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھا رندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
5: آفس جی اے میرا پر ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پھر ہم صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوہ جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی سمن جی خوش تے جان خوش جی واہے تے جہان واہے صحت واہے سب کچھ ہے. پروگرام صحت جی گال میں اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کہ صحت بابت جان دینا ہیں معلومات دینا ہیں. ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چوندا. ڈاکٹر صاحب جرمن ہومیوپیتھک کلینک ایں سٹور ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی محمد کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے. ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو دہیں کھا شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے. کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے, کدیں بھی مایوس نہ ہے تھیڑو. تمہاں سنجھ پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-91-8151 اساں جو لائیو کال جو نمبر ہے. کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھیڑو. اواں کے پتے جی پتھری آ, گردے جی پتھری آ, مسانے جی پتھری آ, پائلس آن, گلے گلے جا گدود ودھیل ہیں, نک جی ہڈی ودھیل ہے, انہوں سبھی بیمارن جو بغیر آپریشن جی یعنی اواں کے آپریشن کرانے کی ضرورت نہ ہے, بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو. پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی و محبت جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اسانجے اسٹوڈیو میں ایندا آہن. ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چوندا. ڈاکٹر صاحب جو محبت آہن تما اسان کے بذریعہ لائیو کال کئی بھی بیماری بابت پوچھ سکو تھا, معلومات وٹھی سکو تھا, کیڑو بھی وہاں کے سندن جو سورا جوڑن جو سورا شدید گرمی کا پنجو پان کیں بچائے جے مختلف موضوع نائن. ڈاکٹر صاحب مختلف موضوع اندے جان ایندا آہن ائی محرم شریف آ ہے, خاص طور تے اشرے میں وری انیا بھی ودھیک گرمی میں اضافہ بھی اچھی ویندو ہے, کچھ ڈی اڑا بھی ہوندا ہے, ائی تھیندو ہے یقینن. موسم بھی وری جو کدے برساتی اج کل جو ہے جڑالے بھی تھی سکے تھی, گھٹ بھی تھی سکے تھی. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ائی گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94